0: kre fam ne pam wan tesi ni ne patam ni amesel ye tesi tesi mobile tesi mobile tesi mobile ho na bebi ye lo du habo habo ka no e ho e no mu ina so be bo amwa no so be fa free pass ni bi e wo ho no ye free tesi wo so a ni ye de ni chenu ngwa itu wa sakumo no wo ngwa ja shomo wo kreda estate wo ngwa mami ni ne patam ni nu ame pacho ngwa sell ngwa sell ngwa sell bus stop na wo station wo na e ho e na free pass no so e be ba ntime so bratem na be fa bi wo sa so e na mo so amu wo tem a
1: ma ju wan wo sie no ano me wi ano wo trash the national bad ya che wo so utime hu mo amu wo tem a tema new town enyina ne ayi e fe ne say ningo ningo plom plom wo mu nya mo ba be si assignment
0: ai
1: e fe nova filling station
0: wo no
1: announce assignment traffic like

0: Betty Abemo Achiemo Akwaba Adeba Hot 93.9 yes enano pe radia yadom moje die mo efusane bibibia e koso the 8th day of the month of June 2026 yes radia ye bi e dia mame o dia ma won chia kese e en confirm artisans nyina taxi e ba no e ye welders e fitter for carpenter for mason for na de nyina na me chia mo wo bibibia wuti hot 93.9 bia so no chia kese en confirm wuti wo ke mo bibibia wuti bia na Inchiana and confirm a munina taxi driver, trotro drivers, Uber, ni yango, ni shangzi, hona wana boat munina and chiakas here and confirm a trotro phone in answer the Mitramo Prusa papa. And nano pay su dia ubura o kanshin potemosu dia na ye deja mokolane ni potema ye deja madina tema hinfa kaswa baby bia ubia tuni edi ato hot 93.9 so isan sen samuni ya de bro sanye city ye yibi infimu ye mfebe sanye tia pepepe no ne ya de abrao ne bibi bia e kame sanse o mine kan komani mpuntu ono eda makoma so eda wosu akoma so ni ya kambo mwa ne timi abwa ne bibi bia so ede ako so kama kama edi ama mene edi ama won yes o mine ya kase bibi bia mfaya honi ya beye se ya o mine so diya hun ebe ye si ya kope mse e chile mana ebe bano beba boye subo inti se ye yan sore ni ya ma accountability inti mi anye juma amfa ma e nembri ya in fact e chile mano ebe ya den papa apanchi ya kesi ya so enko mfama eye ekia blessing pape bi baby bia wubia na inchi ya kesi ya no enko mfama yes baby bia wubia no inchi ya kesi ya enko mfama abiam danso mungi na no inchi ya kesi ya enko mfama mwa mwa ye motion life e wote talk so no obi bia no so ni nchia kesi ya enko mfama ja hot 93.9 so ese nchia kesi ya pa no enko enfa ema ewo hono mo ene ya tina seno temukuchu ye babe she insemba kumye nobi waha nene nieda pronso na ye babe chucha no yes bucha eba ne bucha eba na anopana ya bebo anopan komono na anopan komono bucha ede inyoma no beba bebo uro mu kama kama nye timi edi ako eye kwa bena eje adom ara kwa sa pepepe sa sona minu ya bema eye miya minu ya ohene baso eba betanso na ono so ede nedie so abo uro mu na ano so ako so kama kama yes o message nobe timi edi afa 0240 0240 178581 WhatsApp text message me patro insio no hefa na wo send edi unya afa mesre pa fafa soma me 0240 178581 ode ba ye beje akenkan e de amao ye pepepe ni ye ko ye nemu aboafo bi na aso yase yetime de dwumadie we e de ebro ma bibibia so akoso kama kama useless enterprise and poucho e ba no e ye gen set ahodo no nyina no ope bi atomo nkomo aso e no mo papapa no e wo ntibra na beto bi e wo ho no mo ne entime emwao yes hepa plus pavi plus mos omo so aso yase omo de dwumadie no nduru na de nyina abesu ya seze yen bohu de ron fam mao na bebi bia so enko so kama kama kel chako toothpaste omu nyina so no aso ya se samara company limited enso aso ya se ya de jumedie we so ebrewo ewo eho no mo yes meda wase kuya papa bi meda se papa sam radio ye bo remo no mesrew messe fa o message no WhatsApp text message fa fa 0240 178581 0240 178581 mejede se fia da memene da kwesia dan no akrapo ni nsuo no esie de gugu ipa e fa anioma o hweka so ampotem ho no mo pa old barrier especially let me be specific ofi old barrier ko scc ho na he na mo bo na mo bo na mo bo na nkrofo obi o ha ne ninda oni sika kra wo no ho ne ka okwa basisi ano ka na kwa kotim na nsuo aba befemu engine no so na kwa kwa ebebie ho eye nsem bebre eye nsem bebre na ne nyine mu ne bebu ewru mu hwe maame bi papa oni ne busua omutu kwa na maame ne yeyi nafa eye window mu ontimi bi door no yeyi nafa window mu no osensen so ne yeyi na ne de na kwa kwoshe pickup mu ne baba pickup mu afi papa ne de e wo so sinsuo mu no timi eye ne kakran kra ko bie boot eyi bags na de de ma ne yeyi omo ede edi omo fi ho isi aka nanka sa nsuo ni de ka ni munyana na eye inti senya me adom na se engine no se nsuo ni ntimi ambo nru engine mu ye na etimi spark ya e so timi de kosi washing bay ni ye washing munyana bebe na wotwe na de bia na ohatem because car ne de ayensem bebre dodo na so no ayebibi na de na me ba ne sa. There is one thing na me pese yesu en bibi o ensu na etoto se no ho now homo also eba homo na eba na so no enam eba amane poku eba ya dadwen ho corella outbreak ana eya na me kasa kire miami nuanom a yewo nkran popuni mante mu hanom me patcho ya dadwen corella ho especially obogbo urahwe memen danisio na etopa na menya kwanya mso me kwakosoro bi odansoma me drive me for me fa choko honum baby me ni nkrofo bi di nkomo no okọ no mso okọ na me fibusa se ah na public toilet ade to mu ni ejana bia wo mu fie mu ni toilet ofia na o si o de bi o se because of say public toilet ne ben ye ni nti no ho na ye ko ni fie o de ye ni bi se emi etime ene anope ya mesre at that time mama sa forget to say bia we busuamfo bi te ho forget to say se bi ye nyira ye nkan for no forget it ubu ra choko ho na de no obi efie bia toilet ni ho bia na masa fie no monfa red alert mo onfie ra na ngasa montu ni fimu because on jini ni pa ho ono ankasa ni mu no to ne life na ngasa na on jini ho inti montu ni fie no monfa e beti me mumbubu sa fie ni ngu because unti mi inti fie na de bia de nia wo begie di de bia on jini se ma me so nyi bi because o ma unti wo fie ra ne se bi o se be wo te ho na se bia wa ko wo sori a ma chi nsuo topa na wo unti mi na uyem akawa how do you visit the loo oh yen jini ho de bia no ye de sika ye begye no ene na ye de na mum ye nya de na mot memfo ye nyira ho toye no no this is the kind of life a ye mu bebre ni elevi e wo nkran ha no mo emi ede ba se me patro fie bi onu se public toilet ni mu no me sere wo mayen ye toilet e wo fie mfa ma wo ba sto ye nianom ni bi mu no omo wo choko ni potem wo no omo de omo bo ma so omo de dua so ma so enfo mo ho omo de ne se wo ye public toilet ben ye wo this is we no excuse me na bore me wan ye okoka e be ka se we di atem e ba public toilet ben wen ti den public toilet ebe wo enti de enti wo ye toilet ni wo fie na wo fie na wo se wo de ma hai no wo ye toilet wo fie ho a ese wana ana se bi eni bie no enu ebindu ho ye eni bie ni bindu ho ye ana this the question no baby agana ba be do 69 years down the lane still an ye de so e wo fie toilet ni mu what kind of joke is this ena no pay san common ne ba be di misro papa insuo na e to no so media market insuo na to nyane misro no no corolla outbreak corolla outbreak in a public toilet in the door now so no it sent in once na edi eba na ebo ra epon enam no na kogusu yo obi kra na otam ye ye na o na we lo partner mosa na enya start ya omo mo ba krom special in nuani ya ye na e beka say shi o so once na no so ne nam na bi suso so masa unyu no no desire na boy ra fie na o dia kwako san o ma o dia ko san ebusua wasa wa wo fie no di hu ni no because of say u bo ro akro mu no yare ne ababenyam eya ye dwene kwa ekira na anase ye de say ya ha ne yete eya dia yesie dante no na enye bibi abasa sem krasi sam no man enja kwa bra machi
1: amai
0: yesie
1: yesie
0: bibi abako de
1: nyango pona da roma o dia che ye ho den
0: yedade ase kwabra enano pe ye monko mo yanku ye nemu
1: midasem se Ghana for de dani abra no nyina no efutu ni bi wo ho no ma de ma wo mo mfa
0: amonfa that's it
1: na se efutu no e de ma wo mo mfa no eno na ye ade ba ko a hadwen if you say oti wo memu na eniema nkoyie na obi ehun se ade we nu na ekoso a emfa mpuntu emfa kanko
0: emba
1: emre oman no enti e wose etimi ya adwene mu nsakraye na ye ntutu ye papa ma ntutu ye papa etimi so aba papa ma ye nso etimi nya hoto ayepe na nso Ghana fo se da bi ye mpe ye ni ankasa ye be di ye pe na ye hoto ye ne ehun se ye hoto ye ne mbum die mpenimfo okan die binu okan wo mo hunu mfomso wo ho wo mo kan beso mo address ye mfa nya hwe e ya die bi a e ya tete ne ha dwen na die ntia meka sa nyina ne se e ye kan su ho asem nsuo ahyase e tigu